0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño, Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Prisciliano. Prisciliano é un símbolo galego e da nosa historia. Naceu na Galicia romana no ano 230 e del escribiu Menéndez y Pelayo. De familia nobre, rico, atrevido, fecundo, erudito, moi exercitado na declamación e a disputa, feliz, certamente, se non fose polas súas opinións. Prisciliano predicou un cristianismo moderno para a época, negaba a Santísima Trinidade, era ascético e vegetariano, defendía a igualdade de culto entre homes e mulleres e a prol da conveniencia do celibato aceptaba o matrimonio dos sacerdotes, condenaba a escravitude e utilizaba o baile na liturxia. En Tréveris, un tribunal eclesiástico, logo de xulgalo, condenouno a morte xunto a algúns dos seus discípulos. Con fonda raizame en Galicia, os seus seguidores mantiveron a súa doutrina durante séculos. Prisciliano foi o primeiro asusticiado do cristianismo por herese. O seu corpo volveu a Galicia e moitos historiadores pensa que el é quen estaba iso ao altar da Catedral de Santiago de Compostela. Así que o darlle aperto ao apóstolo, por se as moscas, encoméndense tamén a Prisciliano.
4: La SER, el sonido de la vida.